0: sati i 45 minuta, a tri dana kasnije gostuje kod Španjolske. Lokalna akcijska grupa Virovitički prsten počela je provoditi projekt Zlatna mreža podrške Virovitičkog prstena, namijenjen starijim i nemoćnim osobama. Projekt vrijedan 42.250 eura financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a provodit će se kroz edukativne, društvene, kulturne i zdravstveno-preventivne aktivnosti. Program je namijenjen osobama starijima od 65 godina i teško bolesnim odraslim osobama s ciljem smanjenja usamljenosti i poticanje aktivnog starenja i većeg uključivanja u život lokalne zajednice. U Virovitici će tijekom listopada biti organizirane niz aktivnosti za umirovljenike i osobe treće životne dobi. Program će biti posebno usmjeren na obilježavanje Međunarodnog dana starijih osoba 1. listopada. Središnji program održat će se na Virovitičkoj šetnici, gdje će biti organiziran raznovrstan sadržaj, a bit će dodijeljeni prijelazni pehar pobjedniku Sportsko-rekreativne lige umirovljenika. U obilježavanje će se uključiti i Gradska knjižnica i čitaonica, te kazalište Virovitica, a detalji dodatnih programa bit će objavljeni naknadno. U sklopu projekta Obnova rijeka za očuvanje biološke raznolikosti počeli su radovi na obnovi Rukavca Orlovo selište kod Velikog polja na području općine Lukač. Hrvatske vode i javna ustanova Virovitičko-podravske županije rade na restauraciji oko 1,9 km dugog Rukavca, čime bi se ponovno uspostavila njegova prirodna povezanost sa Dravom. Cilj je osigurati prisutnost vode, obnoviti prirodne procese te poboljšati stanje riječnog sustava i bioraznolikosti. U sklopu projekta provodit će se istraživanja ptica i riba te pratiti stanje Rukavca nakon završetka radova. Nogometni klub Slatina dobio je novu sportsku opremu za svoje mlađe kategorije. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović uručio je klubu opremu za igrače uzrasta U9, U11 i U13, kao i novi par aluminijskih golova. Oprema je nabavljena u sufinanciranje Ministarstva turizma i sporta te Virovitičko-podravske županije i sportske zajednice županije. Klub je dio sredstva odlučio usmjeriti na opremanje oko 120 mladih nogometaša, a cilj je dodatno unaprijediti uvjete za rad s najmlađim igračima. Zajednica udruga i članova HVIDRA Virovitičko-podravske županije pokrenula je novi projekt Psihosocijalna otpornost i socijalna uključenost branitelja uz financijsku potporu Ministarstva hrvatskih branitelja. Cilj projekta je psihološko i socijalno osnaživanje hrvatskih branitelja, članova njihovih obitelji i stradalnika iz Domovinskog rata te njihove veće uključivanje u život zajednice. U projekt je uključen i virovitički psiholog Siniša Brlas, a aktivnosti su započele okupljanjem branitelja u Čađavici. Različiti programi i oblici podrške provodit će se do kraja godine na području Virovitičko-podravske županije. U punoj dvorani Kino Slatina otvorene su Slatinske kazališne večeri 2026. Tradicionalna manifestacija koju organizira Pučko otvoreno učilište Slatina. Prvu večer obilježila je predstava Papučari teatra Gavran, a publiku tijekom iduća dva mjeseca očekuje još 6 predstava različitih kazališnih kuća i žanrova. Program se nastavlja 1. listopada predstavom Supernice, a posljednja predstava na rasporedu je 26. studenoga. Manifestaciju je otvorio Virovitičko-podravski župan Igor Andrović, koji je istaknuo važnost kulture za kvalitetu života i okupljanje građana.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Room FM-u, tvoj broj 1 radio.

0: Molim?
1: Put your hands together!
2: Room FM aplikacija. Tvoj broj jedan. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Velik izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Velik izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi

0: 360. MS Servis. Bečka ulica 18, Virovitica.
1: Cijenjeni kupci, zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.

0: pregled tjedna. Događaji koji su obilježili ovaj tjedan.
1: U Gradskom muzeju Virovitica otvorena je gostujuća izložba Muzeja policije Budi zakon jučer, danas, sutra, koja ostaje otvorena do 31. listopada. Izložba kroz odore, opremu, fotografije i dokumente prikazuje razvoj policijske službe kroz povijest, od nekadašnjih metoda rada do suvremene forenzike i tehnologije. Poseban dio posvećen je policijskoj upravi Virovitičko-Podravskoj, a posjetitelji mogu vidjeti i policijsku opremu, oružje iz Domovinskog rata, arhivsku građu, te kako izgleda obrada mjesta događaja i izuzimanje tragova. Izložba je edukativna i namijenjena posjetiteljima svih

0: pregled tjedna.
1: Podravska brza cesta na dionici od Pitomače do Virovitice dobila je konačno odobrenje za okoliš. Riječ je o 21,9 km dugoj četverotračnoj cesti koja bi trebala preuzeti dio prometa s državne ceste DC2. Na trasi je predviđeno 5 čvorišta, 4 nadvožnjaka, 5 vijadukata te prolazi za životinje i poljske puteve. Rješenjem je potvrđena trasa, dok će se imovinsko-pravni odnosi i eventualna izvlaštenja rješavati zasebno. Hrvatske ceste u roku od 2 godine moraju podnijeti zahtjev za lokacijsku dozvolu ili

0: pregled tjedna.
1: Na 26. susretima vatrogasne mladeži podmlatka Hrvatske i Slovenije u Ptuju okupilo se više od 1000 mladih vatrogasaca iz 87 ekipa, među kojima i predstavnici Virovitičko-podravske županije. U kategoriji djece DVD Stari Gradac osvojio je 16. mjesto, a DVD Donji Meljani 14. mjesto. Kod vatrogasne mladeži DVD Vukosavljevica bila je 11. dok je DVD Gornje Bazije zauzeo 8. mjesto. Poseban uspjeh ostvarili su mladi vatrogasci DVD-a Donji Meljani, koji su u vatrogasnim igricama osvojili 2. mjesto. Susret je okupio djecu od 6 do 16 godina, a osim natjecanja cilj je bio druženje, razmjena iskustava i povezivanja mladih vatrogasaca iz Hrvatske i Slovenije.

0: Pregled tjedna.
1: Osnovna škola Antuna Gustava Matoša u Čačincima sudjeluje u projektu Cjelodnevna škola kroz sjet izvan nastavnih aktivnosti, kojim se učenicima želi ponuditi više sadržaja za razvoj njihovih interesa, sposobnosti i kreativnosti. U školi će se tijekom iduće dvije nastavne godine provoditi 11 različitih izvannastavnih aktivnosti, među kojima su kazališna skupina, učenička zadruga, čuvari baštine, aktivnosti vezane uz informatiku, sport, fitness, ekologiju i domaćinstvo. Za provedbu aktivnosti osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša odobreno je 42 tisuće eura, dok ukupna vrijednost projekta za škole koje u njemu sudjeluju iznosi nešto više od 100 tisuća eura, uz 100% financiranje bespovratnih sredstvima. Projekt traje od kolovoza ove godine do lipnja 2028.

0: Pregled tjedna.
1: Virovitički atletičar Marino Bloudek vratio se u svoj rodni grad nakon sezone za pamćenje, u kojoj je osvojio srebro na europskom prvenstvu u Birminghamu na 800 metara te broncu na mediteranskim igrama u Tarantu. Tim je povodom za njega u Virovitici organiziran prijem, a gradonačelnik Ivica Kirin uručio mu je novčanu nagradu od 3000 eura. Marino je istaknuo kako mu povratak u rodni grad i podrška puno znače, te poručio kako se nada da na osvojenim medaljama neće stati. Nakon kratke pauze slijede mu nove pripreme u Keniji, gdje će se pripremati za europsko dvoransko prvenstvo i svjetsko prvenstvo na otvorenom u Kini.

0: Pregled tjedna.
1: Gospodarstvo Virovitičko-podravske županije bilježi rast gotovo svih važnijih pokazatelja. Istaknuto je na sjednici Gospodarskog vijeća Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Virovitica. Na području županije zaposleno je više od 25.000 ljudi, dok je broj nezaposlenih u odnosu na 2017. godinu smanjen za čak 65%. Prihodi gospodarstva premašili su milijardu eura, a prošle godine ostvaren je i trgovinski suficit od gotovo 114 milijuna eura. Predsjednik Županijske komore Zlatko Pleša istaknuo je kako je proteklu godinu obilježio rast gotovo svih pokazatelja poslovanja, dok je zamjenik župana Mario Klemen poručio da će županija

0: Pregled tjedna.
1: U interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića u Grabrovnici održana je edukativno-kreativna radionica Tajne pera o znanosti do umjetnosti, namijenjena učenicima viših razreda osnovne škole. Kroz radionicu su učenici upoznali svijet rajskih ptica te istraživali zanimljive pojave poput biofluorescencije i iridescencije, a zatim su stečeno znanje pretočili u likovne radove. Njihove slike sada su izložene u Kući Petra Preradovića, gdje ih posjetitelji mogu razgledati. Cilj radionice bio je spojiti znanost, umjetnost i prirodu te potaknuti djecu na kreativno izražavanje.

0: Pregled tjedna.
1: U Virovitici je održana završna konferencija projekta Odmor od skrbi gradskog društva Crvenog križa Virovitica, vrijednog više od 133 tisuće eura. Projekt je trajao 16 mjeseci, a cilj mu je bio pružiti pomoć roditeljima, njegovateljima i osobama koje svakodnevno skrbe o članovima obitelji kojima je potrebna podrška. Kroz projekt je pruženo više od 2,5 tisuće usluga odmora od skrbi za ukupno 27 korisnika. Zaposlene su 4 osobe koje su najčešće brinule o djeci s teškoćama u razvoju nakon škole i u njihovim domovima, čime su roditelji i njegovatelji dobili vrijeme za obavljanje svakodnevnih obaveza, ali i vrijeme za sebe.

0: pregled tjedna.
1: U Virovitici je obilježen Dan policije uz odavanje počasti poginulim hrvatskim policajcima i braniteljima. Počast su odali predstavnici braniteljskih udruga, policije, lokalne i županijske vlasti te obitelji poginulih. Obilježavanje je nastavljeno Svetom misom i Svečanom akademijom, na kojoj je istaknuta važnost policijskog poziva, ali i ljudska strana policijskog rada. Posebno je naglašena uloga policajaca tijekom Domovinskog rata i žrtva onih koji su svoje živote položili za sigurnost i slobodu. Na Svečanoj akademiji premijerno je prikazani dokumentarni film Čuvari slobode, autora Mihaela Puljića i Dine Mataza. Film donosi svjedočanstva policajaca i sudionika događaja iz 1991. godine, te priča

0: pregled tjedna.
1: Nova europska financijska perspektiva, regionalni razvoj, kibernetička sigurnost, demografija i priuštivo stanovanje bile su teme konferencije Znanje u praksi Hrvatske zajednice županija u Zagrebu. Prema trenutnom prijedlogu Europske komisije, Hrvatskoj bi od 2028. do 2034. godine trebalo biti na raspolaganju 16,8 milijardi eura. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović poručio je kako Europa ne smije zaboraviti svoje regije, jer županije nemaju iste potrebe, niti su jednako razvijene. Sudionici su istaknuli kako već sada treba pripremati projekte i razvojne prioritete za novo financijsko razdoblje, dok je ministar Damir Habijan najavio i 70 milijuna eura za ulaganje u kibernetičku sigurnost lokalne i regionalne samouprave.
0: Pregled tjedna. Događaji koji su obilježili ovaj tjedan.

0: ulaze samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098 923 9330. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Ne propuštaj svoj omiljeni zvuk. Room FM aplikacija je tvoj broj jedan. Preuzmi je odmah.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrak Turus Gigas bio dugačak otprilike 1
2: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe. Što sam ja htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali sve baze. Možete li ga, molim vas,

0: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.
1: 97. Broj tvog dobrog raspoloženja.

0: relevantnim temama.
1: Tako je, ovo je Room FM i Virotok, moramo malo prekinuti program, ono petak je, vrijeme nam je za gosti i za druženja. Mateo je naravno sa mnom.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan. Nismo mi sami ovako sada, ću ja to, nadam se da neću nešto krivo reći. Znači, s nama je danas predsjednica Udruge umirovljenika Matija Gubec Virovitica, gospođa Đurđa Bajivić.
3: Da.
1: Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Dobrodošli.
3: Hvala lijepo što ste me pozvali u ovu vašu emisiju.
1: I drugi put. Kako ste?
3: Super.
1: Odlično.
3: Super.
1: Dobro, onda nećemo kvariti.
3: Ne.
1: Evo onako jedno za početak općenito pitanje. Objasnite vašu udrugu nekome tko recimo ne zna o čemu se radi, onako ukratko ili u široko, kako vam to paše.
3: Dobro, može i jedno i drugo, nema problema. Znači, ja sam predsjednica ove udruge Matija Gubec već godinama. Ja sam, tako reći, iz svog aktivnog posla otišla kao blagajnica najprije, da budem tamo blagajnica, i kad je bivši predsjednik Anton Scholz dao ostavku zbog bolesti, ja sam preuzela to, taj posao, odnosno to vodstvo. Nekad je bilo nekih 120 članova, sad nas ima 295, najjači smo na području Virovitice, jer nas to ima 11 udruga. I moja je udruga stvarno aktivna i jako sam ponosna na moje članove, to oni sve znaju, jer su stvarno aktivni. Imamo obavezno ponedjeljak i četvrtak su nam najaktivniji dani i stvarno se tu družimo onako, kak bi rekla, domaćinski. I ja zovem ljude da dođu i to ljudi rade. Dođite k nama, kad dođete u mirovinu, nije kraj svijeta. Ostaneš sam, bez posla si više, nemaš obaveza da se ujutro dižeš i ideš na posao. Znači, dođite k nama, upoznat ćete ljude, upoznat ćete druženje, to društvo koje u stvari te dalje gura, da ti ne sjediš kod kuće, da budeš sam, da tuguješ, da misliš na bolest, da misliš danas me boli kuk, sutra me boli noga. Idemo se družiti i s tim druženjem produžiti svoj život u stvari, jer problem su nam i mirovine i bolesti kad dođu. Najviše je zdravlje koje čovjeku najviše treba kad dođe u tu treću životnu dob, a to uz razgovor, uz smijeh, uz pjesmu, uz sve naše događanja koja imamo, to se nekako zaboravi i gurne na drugu stranu, jer puno putujemo, puno radimo i uz ta putovanja, uz taj, jednostavno uz to druženje, mi smo podmladili se, da tako kažem. Imam jednu gospođu koja mi je došla i nakon jednog druženja i jednog tjedna na moru vratila se i kaže: Đurđa, ja sam se preporodila, mene ne bole ni kukovi ni ništa, ja mogu dalje. I kaže: hvala Bogu što sam čula za udrugu i da dođem k tebi i da ovako dalje nastavim.
2: Spomenuli ste da imate oko 295 članova u samoj udruzi, pa što ljude onda najviše privlači kod vas? Jesu to druženja, aktivnosti, možda putovanja, sport, ili jednostavno taj osjećaj onako da negdje pripadaju, da imaju neku svrhu?
1: Eh, samo trenutak da se nadovežem na ovo pitanje. Čula sam u backstage-u dok ste razgovarali s našom Kasi, možda nove ljubavi isto tako.
3: Da, i to se rađa kod nas i rodilo se kod nas već. Jedni su se i oženili, baš pravo, ovi neki su u nekim vezama, ali su ljudi, jednostavno simpatiju stekneš neku ili prijatelja za ples, za kavu, treba doći. Mislim, pitali ste me
2: što ih privlači.
3: Pa najviše je to druženje. Najviše je to druženje i ta zezancija. Mi smo, jednostavno pređeš u nekakvi, kak bi ja to rekla, u nekakvu novu životnu dob gdje si, opet je sve smiješno i zezaš se i kartaš se. Evo, mi smo sad ušli u program aktivnog starenja gdje smo u projektu, odnosno mi smo partneri u projektu gradskim društvom Crvenog križa. Znači, imamo sve pogodnosti da se ponovo vratimo u djetinjstvo, igramo Čovječe ne ljuti se, kartaju se, mikado igraju, kuglana viseća, ne znam, pikado. Nema igre koju ne vježbamo, plešemo, plesne korake otkrivamo, sve tijelo vježbe koje trebaju u trećoj životnoj dobi, i to provodimo tamo. Dođite, imamo nordijsko hodanje utorkom, srijedom, kak se dogovorimo već po programu, to obavljamo. Znači, ljudi su u pokretu, nisi doma sam, nisi zatvoren u kući, jednostavno je to da ti oživiš, da se ponovo vratiš u taj svijet, jer danas samoća ubija.
1: Mm-hmm.
3: I zato je dobro doći u udrugu i družiti se s nama. Idemo na putovanja koliko možemo, gledamo nekako da to ljudi nas neke rate otplaćuju, ono kako otplaćuju drva, tako da i to otplate. I kad dođe vrijeme, obično bude to turistička agencija preko koje mi odemo, oni nas odvezu, dovezu, znači ne moraju uopće misliti o ničemu, njihovo je samo da uživaju tamo.
1: Htjela sam samo pitati koliko je zapravo teško ili kakva je zapravo promjena dok čovjek ode u mirovinu?
3: Pa ne znam, meni nije bila teška zato što sam ja nekad radila u bolnici i u domu zdravlja i kak je to već sad sve dijelilo po redu. Ja sam bila predsjednik sindikata, mm-hmm. i ja sam vodila već onda ljude, išli smo na ta sportska druženja uvijek kad smo imali i ja sam u tom jednostavno uživala i uživjela sam se u to i sad sam došla tu i odmah sam prihvatila taj posao. Međutim, ima ljudi koji nisu navikli tako, koji nisu tako živjeli. Joj, pa ja ne znam, pa nikog ne poznam. Ja kažem, ali sam dođite k nama. Mm-hmm. I ono, znam moje, ja kažem, djevojke, njima svima koji dođu, ja kažem, djevojke koje dođu iz bolnice sad k meni, ja kažem, evo, ova je radila tu, ova je radila tu, ova je slobodna, ova je slobodna, aj se povežite. Znači, čim je zabava, evo sad imamo 30.9. zabavu u mjesnom domu u Đurađu, i odmah ja kažem, povezite nju, ona tebe, ili se nekako dovezete, družite se, odite na kavu, dođite zajedno k nama, evo ga, čovječe, ne ljuti se, pa to je ono, opet smijeh, znači nešto što te zbliži, dođu k nama i jednostavno upoznaju se i drugačiji je život, lakše se diše, što se kaže.
1: Mm-hmm. Spomenuli ste, imate sada zabavu 30.9. Ima li to možda veze s Međunarodnim danom starijih osoba?
3: Da. 1.10. je Međunarodni dan starijih osoba, gdje će se održati tu pred gimnazijom sva ta naša događanja. Mi smo ovu godinu isto bili u sportskim igrama Virovitičko-podravske županije, osvojili smo 3. mjesto, ali ovoga, i sad kad su tu te igre, također moji sudjeluju, najmanje ih ima 50-ak, opet smo mi u plavim majicama, prevladavamo, svi dođu, i što ja njima kažem, nema veze koji je rezultat, glavno da sudjelujete, nosi tu košaru na glavi, bacaj tu potku, bilo šta, samo se pokreni, dođi, izađi, nemoj sjediti u 4 zida, jer opet, da ne ponavljam se stalno, da samoća nikom dobro neće donesti, znači dođite i budite dio te naše zajednice. Inače je to, čim si nekom pripadaš toj udruzi, znači odmah ti je i tu negdje oko srca, ova je moja, idem tu k njima, idem se s njima družiti, jer je to stvarno dobro.
2: Spomenuli ste tu dosta igra, zapravo pikado, šah, viseća kugla, ples, fitness, nordijsko hodanje, da ne nabrajam sad dalje, ali postoji li onako nešto što ste mislili da neće dobro proći, a zapravo ispalo onako baš hit što se većini sviđa?
3: Pa evo, otkrili smo, imamo veliki televizor tamo u prostoriji i normalno na YouTube-u otkrijemo koje kakve kanale i našli smo kako se vježba i kako se pleše. Uh-huh. I te plesne korake, evo, usavršili smo, tako reći, taj Jeruzalem, kao što oni tamo na YouTube-u plešu, tako i mi plešemo.
1: Što je Jeruzalem?
3: Otvorite pa ćete vidjeti. Pa to je
2: neka koreografija, jel?
3: Ples, da, koreografija koja je za vrijeme korone obišla cijeli svijet i pleše se. Mi smo ju plesali na našim sportskim igrama, pozvali smo si goste udruga umirovljenika Suhopolje i onda smo mi s njima i bilo je izvanredno. A također i tjelovježbe, ja idem u Toplice svake godine jer imam taj reumatoidni artritis i meni treba pokreta i jednostavno smo otkrili i vježbe također preko televizije na internetu, recimo vježbe za starije, vježbe za na stolici, sve to radimo tamo, gledamo kako oni rade i tako i mi radimo i pokreću se, žene su odmah zadovoljnije, kaže. Mm-hmm. Ili nordijsko hodanje gdje ti znači sve mišiće svoje pokrećeš, znači nema stajanja, ajmo hodat polako kako može.
1: Spomenuli ste onako ponosno, najjači smo na području Virovitice ili županije, nisam sigurna, kao imate 295 članova, rekli ste.
3: Da.
1: Spomenuli ste da na području Virovitice ima 11 udruga, znači li to da ste rivali ili ipak surađujete?
3: Surađujemo sa svim udrugama u Virovitičko-podravskoj županiji, a također surađujemo i sa vanjskim županijama. Recimo, mi smo bili lani u Međimurskoj županiji, oni su nas otkrili preko interneta i pozvali su nas k njima u goste. To je bila udruga Matica umirovljenika Vratišinec. Bili smo tamo, ma fantastično nam je bilo, i ove godine kad smo se mi vratili u naše prostorije koje nam je grad obnovio, oni su došli k nama u goste i opet smo mi njih ugostili ovdje u muzeju, u našoj prekrasnoj baroknoj crkvi, i bili smo u kući čaja u Bukovici, za toga smo im ručak i ples organizirali u Kori, u mjesnom domu. Znači, također surađujemo sa Bjelovarsko-Bilogorskom županijom, sa Oroslavljem i sa Đurđevcom, gdje smo bili ove godine kad je bio, bili smo u hodočašću u Ludbregu i za toga smo išli u Gornju Dubravu. Tamo smo se naš četiri udruge lijepo družili, znači naši članovi se druže i dalje i opet ta prijateljstva širimo van županije Virovitičko-Podravske.
2: Pomenuli ste da se dosta zapravo služite tehnologijom, na primjer na YouTube ste pronašli te plesne korake, ovi su vas našli preko Facebooka, ali što ste već spomenuli, uključeni ste i kao udruga u program aktivnog starenja u kojem se baš i provodi to digitalno opismenjavanje. Koliko je današnjim umirovljenicima zapravo onako, koliko je problem, koliko im je teško snalaženje sa mobitelima, internetom, aplikacijama ili nekim drugim digitalnim stvarima?
1: Izazovno, da.
3: Je, jer puno je ljudi koji su u mirovini, koji se nisu susreli niti s tim pametnim telefonima, a kamoli sa internetom i sa laptopima. Preko Crvenog križa dobili smo laptope i naš informatičar Vjekoslav Lončar, koji je inače tajnik od nas, uvodi ih u taj program. I jednostavno ljudima se mora i reći, bez obzira što nam je i policija dolazila, njihovi službenici govoriti o tim prijevarama preko interneta i to sve, jednostavno ljudi još uvijek nasjednu na te koje kakve pozive, priče, ovo ono, i stalno im govorimo, pazite, nemojte ovo, nemojte ono, nemojte se javljati, nemojte povjerovati ono kad neko pošalje poruku, mama, mobitel mi je, uplati mi novce, ali ne znam šta. Jednostavno kažem, ne otvarajte vrata, jednostavno upućujem ljude još iz to, a internet je također, preko interneta se sve može napraviti, znači ajmo im pokazati kako se može ući, kako mogu pogledati neki film ili nekako pročitati. Imamo mi web stranicu našu, ko ne zna, ajmo i to, otvorite web našu stranicu, vidite šta se događalo kod nas, šta se događa, jer to stalno moramo isto metati na internet. Jednostavno učimo im o svemu što ne znaju, jer puno njih ne zna se služiti ni mobitelom pametnim, a kamoli sa laptopima.
2: Kad smo već kod tehnologije, još jedno pitanje što se tiče tehnologije, zatvorit ću onda tehnologiju.
3: Da.
2: Kako gledate na umjetnu inteligenciju s obzirom da nam je AI danas onako posuda? Smatrate li uopće da bi umirovljenici se trebali upoznati sa njim? Ne znam jeste li uopće probali?
3: Probali jesmo, ali da kažem iskreno, moji nisu za to, pogotovo ne ova starija generacija. Ova mlađa koja dolazi, ta se služi i slažu koje kakve slike i to, oblače ovako, onako, face, mislim, to je sve zgodno, sve to okej. I ta pisanja, ono, pitaš ga tamo da ti on napiše cijeli tekst, ali ja nisam za to. Ja
2: to bolje. Fascinantno to, onako,
3: da,
2: on je to valo.
3: Šta on to sad o meni mora znat tamo sve?
1: bojim se da otkad je nastao taj internet, da zapravo se i zna sve o svakome.
3: Jer ja gledam, mi imamo zabavu recimo i plešemo i taj ples jednostavno te ponese, muzika nema tu, da ne kažem, one strane, stvarno je super muzika, ali kad gledam, sad ćemo malo i ovo, kad gledam mlade naše, pa dobro, i ti ljudi sa 50 godina su već u jednom, ono, polako da idu u starije.
2: Čula.
3: Nema ih na našim zabavama, nigdje nema, gdje su? Provodite vrijeme, odnosno mladi u kafićima, i ja gledam sad to, dođe par, oni sjede, na mobitele su
2: da.
3: I tipkaju, ne priča niko s nikim, oni tipkaju, dođite, odplešite taj valcer, je pa English valcer, tko zna, dođu mladi i trebaju se ženit, oni ne znaju plesat, dođite k nama, mi ćemo vas naučiti English valcer i valcer.
2: To me i zanima, jel se mora biti umirovljenik da bi se mogao članiti kod vas u udrugu umirovljenika, ili ipak može doći neko tko je ono pred kraj radnog vremena, pa ono već
3: može, natra, podupirajući može. Član može doći, naravno da može. Jer zašto bi doma sjedio sam netko ili ne znam. Kaže, mi trebamo, ne znamo, plesat, mi bi se naučili plesat. Dođite, naučit ćemo vas i plesat.
1: Nema
3: ja
1: da...
3: sam u kudu plesala, evo plešem u Milanovcu u kudu umirovljenika, tako da imamo još jednu, plešem u Grofoviji Virovitica, tako da ja sud plešem.
1: Osim same treće dobi i umirovljenja, postoji li još neki uvjet za učlanjenje u vašu udrugu?
3: Ne, nema uvjeta.
2: Samo dobra volja.
3: Dobra volja, samo dođite. Podupirajuće članove primamo i jedino što ne mogu raditi u tim, jel da, aktivnom starenju, jer nemaju 55 plus godina. Mi smo još u jednom programu, odnosno u projektu od nove godine, smo ušli preko Matice umirovljenika Hrvatske, tako i to je na 2 godine i ova je na 2 godine, tako imamo ta 2 projekta, preko tog prvog projekta za podrške ovoga preko Matice, tu smo zaposlili jednu osobu na 4 sata, i ovo drugo, evo, mi smo opet aktivni.
1: Koliko

0: bilo mogu potrošiti tako da podijelim ljudima koji imaju najmanje mirovine, mogu dobiti bonove nešto. I kad su ti najmanji, to je bilo sramota za reći 200 eura, mm-hmm. to su najmanje mirovine, tako da ljudi su nezadovoljni sa mirovinama, mm-hmm. jer su male.
1: Samo da vidim da sam dobro shvatio. Hoćete reći da postoje umirovljenici koji primaju mirovinu od 200 eura i sa time žive cijeli mjesec?
0: Da.
2: Pa mislim, gle, mahom vidimo umirovljenika da skupljaju plastične boce. To je upravo razlog.
1: Pa to nije ni 10 eura po danu.
0: Ako nemaju nikoga.

0: puno se stvari mora kupiti, platiti, režije i teško je živjeti.
1: Da, čula sam jednu teoriju prije dan, dva, tri točno, postavljeno je bilo pitanje jednoj gospođi na TV-u, ne znam uopće o kome se radi, nije ni bitno, zašto su u Hrvatskoj toliko mirovine male. Onda je ona napravila neku usporedbu s mirovinama, s radnim stažom u cijeloj Europskoj uniji, ispada da Hrvati imaju najmanji prosjek staža u Europskoj uniji.
2: Da je 37 godina.
1: Da je 36. To jedan od bitnijih razloga zašto Hrvati imaju male mirovine. Sad, ne znam jeste li upoznati s tom teorijom, što vi kažete na to?
0: Pa nisam baš tako to detalje nešto gledala i vidjela. Ne znam vam reći za to. Teško je vidjeti. Puno je kod nas bilo nepravilnosti, mislim, neću sad ulaziti u to. Ljudi su negdje radili gdje im nisu uplaćivali mirovinski staž.
1: Da, da.
0: I onda kad je došlo vrijeme za mirovinu, on nema ništa uplaćeno. I tu je najveća bila greška što nije bilo nekad kontrole dobre, jer jednostavno koliko je tebi uplaćeno i nemaš ništa uplaćeno. Ili ono kad kaže ja ću sebi sam plaćati, to je bilo nekada rečeno, ali mislim sad smo došli na to da ja sam sebi sam plaćao staž najmanje i sad kad je došla mirovina, novaca više nema, novci su se utopili, a kad treba dobiti mirovinu, mirovina je mala.
2: Ajmo ovako, kad biste onda na primjer imali priliku sjest sa ljudima koji odlučuju o mirovinama, o samom mirovinskom sustavu i reći onako tri stvari koje bi trebalo promijeniti kako bi život vas umirovljenika bio bolji, što biste im onda rekli?
0: Što bi rekla, evo, ljudi kao prvo trebaju imati egzistenciju da mogu kupiti si, znači svaki dan što im treba potrepštine, platiti režije jer su režije velike, zdravstvenu, da ne kažemo kakvo je stanje, čekaju drugo jako na bilo koji pregled, ne može doći na red, a kad je čovjek bolestan i jednostavno kaže šta, moram ići privatno, moram platiti. Pregled nijedan nije jeftin, a pogotovo koji kakvi zahvat ili nešto, ne može se, čeka se jako dugo, do godinu dana. Slušam, danas pričam sa jednom mojom članicom na tržnici, kaže ide operirat mrenu sa oka, plaća 1000 eura, ali ne može čekati na godinu do 7. mjeseca jer ne vidi na oko.
1: Da.
0: I sad je ona skupila tih 1000 eura da joj skinu mrenu sa jednog oka, 1000 eura.
1: A
0: ne može doći godinu dana, ona kaže ja vozim auto, ja ga ne vidim voziti jer vidim dva auto.

0: napraviti reda u tom zdravstvu. Mislim, ja to ovako kažem, nisam ja političar ni ništa.
1: Ne, pa slažemo ali, se svi s vama.
0: Da, ali evo, ja trebam slikat ramena, ja trebam 7.10. dočekati. I još ću čekat, znači, 10 dana da mi očitaju nalaze. Ja trebam ići kod liječnika, opet čekaj 6 mjeseci, već i nalazi zastare ili još i duže. Imam jako primjera puno u mojoj udruzi. Došlo je vrijeme da žene mijenjaju kuljena, kukove i ne znam šta, pa čekaju godinu dana. Papiri su već liječnički što su izvadili, jel da, za predoperaciju, već je to zastarjelo, znači pod hitno nešto mijenjati.
2: Ok, da. Znači država nam je ona, ajmo reći, zakazala što se tiče brige prema umirovljenicima, ali kakva je situacija sa gradom i županijom? Ima li tu pomoći od njih?
0: Pa grad i županija jako dobro surađujemo, kad god nešto trebamo ili kad odem tamo, kad se obratim, oni su uvijek za i za bilo kakvu pomoć.

0: jeftinije, da jednostavno lakše žive i da lakše, jer i ta bakica, ne znam, tamo meni od 80 godina hoće ići na more, kaže treba mi malo i sunca, treba mi malo mora, isto tako odvajala od usta da ide isto tako u 6. mjesecu recimo na more, znači spojila si je, kaže dobro, danas neću to kupit, pa ću za drva imat drugi mjesec platit. I jednostavno, navikli su ti stari, odnosno stariji ljudi sa malo živjeti.
1: Ali pretpostavljam,
2: pretpostavljam onda i kad dođe taj trenutak odlaska na more, da je to ono doživlje za cijelu godinu.
0: Da, je.
1: Ako ne i za cijeli život.
0: Da, jer tamo, kad idemo već je to u autobusu, atmosfera, joj super, idemo na more. Kad dođemo tamo, obično ja ponesem.
2: Ne znam jel se, oprostite što vas prekidam, ne znam jel se sad kako ste ovo rekli, super atmosfera u autobusu, malo ste me sjetili na one izlete.
1: Na ekskurzije škole.
2: Jel to tako bude?
0: To je onda tako, isto. Obično one šaraglje od osada.
1: Ako ne i veselije.
0: Šaraglje od osada, tamo vole ovi veseli koji jesu i uvijek je neko, ono što se kaže, nabrijan za smijeh, za šalu. I onda još imamo i laptop, evo prošli puta je bio jedan gospodin imao laptop, puštao je muziku, pjevali smo u autobusu, mamilina.
1: Što ste rekli, tko je odozada u autobusu?
0: Ne? Šaraglje su to.
1: Što je to?
0: Ne znate to, to je odozada, pa to znamo.
2: Ali od uvijek.
1: Nisam znala.
0: Šaraglje i tu se lijepo, tu se uvijek nekakve prave, da ne kažem.
1: Dobro, recite.
2: Išli smo i u školu, znamo kako je to bilo tamo.
1: Recite mi, možda si ti htio postaviti pitanje, ali od tih 295 članova koje imate, jesu li svi mobilni, pokretni ili ipak imate neke članove koje morate obilaziti ili posjećivati?
0: Pa, obično kad su nam ljudi u bolnici, dođu iz bolnice ili kad su bolesni, kad je bila korona, bilo je tako kako je, nismo se posjećivali upravo zbog toga što nismo smjeli, a sad je drugačija situacija, sad obiđemo naše članove čim znamo da je neko bolestan, a iako je neko da ne može ili nešto, kad treba pomoć, ja kažem uvijek se javite. Što god mogu, ja ću pomoći, ja ću napraviti, ja sam takva, ja ću iskopati za nekoga nešto i otvoriti vrata, pokucati, zamoliti nekoga da mi dođe, da mi pomogne ili da usmjerimo jednostavno ljude kako, ali obavezno posjećujemo, evo ja sam prošli tjedan isto dvoje koji su bili na operaciji, otišla, posjetila i da ljudi se znaju da nisu ostavljeni.
1: Mm-hmm, vi ste zapravo obitelj od gotovo 300 članova.
0: E, baš tako.
1: E,
0: baš
1: super, tako. Lijepo.
0: I još bi samo nadodala, ja recimo imali smo, pečenjaci su dolazili.
1: Aha.
0: Došli smo na ideju, ajmo sad uzeti 150 pečenjaka, veliki kotao, skuhali taj dan. Lijepo, dan je bio prekrasan, jer obično kad nešto radimo dan je dobar. Nema loših dana kad Đurđa vodi ili kad radi, to već znaju. I skuhali pečenjake, uživali, igrali, čovječe ne ljuti se, kartali se, oni tamo igraju šah, oni kuglanu bacaju, oni pikado, oni kolutove, oni potkove, znači toliko smo angažirani oko toga svega. I onda neko donese šljive, ovaj donese kolače, slavi se rođendan, slavi se rođenje djeteta. Nema tu sad odvajanja, nek sve se to donese. Jedan dan je jedna gospođa kaže, el imamo druženje, rekao da. I ona je imala dan dva prije valjda rođendan. I ja stalno pišem, javite se da što nas više ima. A ona meni kaže, prekini Đurđa pisat, ja sam ispekla 60 palačinki. Sad, znači, moram još peći jer će ih biti puno. Tako da, mislim, peku kolače, rođendane, sve to tamo odradimo, proslavimo, mislim, stvarno smo okej.
2: Okay. Ajde ovako, lagano se bližimo kraju same emisije, pa ću vas pitati jedno malo ovako osobnije pitanje. Uz to što ste predsjednica udruge, organizirate naravno to sve, ljude, aktivnosti, putovanja, događaje, je li vođenje udruge sada nakon umirovljenja zapravo postao onako vaš novi posao?
0: Je.
2: Samo bez plaća, jel?
0: Je. Ja sam volonterka u tom svemu i je, to je novi posao. Pogotovo sad kak sam ušla u ovaj projekt, to nemam više slobodnog vremena.
1: Tako imate posle još više nego dok ste
0: više,
1: bili zaposleni.
0: Da, jer moramo raditi i taj projekt koji prvi radimo, moramo sve papire poslati za Zagreb, sve to mora opravdano biti, jer nema da nešto fali ili da nema. Bože, sačuvaj, moraš vratiti novce. Tako i

0: 98. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.

0: poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Hitovi uz koje zaboravljaš probleme.

0: ulazi samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098-923-9330. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.

0: četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama. Mandarina prva domaća 1,09 € po kilogramu i sladoled Quattro Joy 800 ml 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Veliki pozdrav ekipica, sa vama je Hilson Mandela.

0: noćas ja udajem za koko.
1: Okreni na 97 i uživaj.

Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca, staklenih boca te limenki. Uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresu

0: prazne i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Pokreni se uz energiju Room FM-a.

Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Velik izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Velik izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas.

Da, veliki dan pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10

0: 233-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Više glazbe, manje brige. Room FM.

0: ulazi samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098 923 9330. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.

Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Room FM-u. Tvoj savršeni početak dana.

0: četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama. Mandarina prva domaća 1,09 € po kilogramu i sladoled Quattro Joy 800 ml 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: 97. Broj tvog dobrog raspoloženja.

0: 1998. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica. Za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr.

poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je...

0: Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Pozdrav svima i dobrodošli u novo izdanje Top 15, vaše tjedne ljestvice najvećih domaćih i regionalnih hitova. I ovoga tjedna provjeravamo tko se našao među vašim favoritima, tko je zauzeo koje mjesto, a na samom kraju čekamo odgovor na ono najvažnije. Tko je ovoga tjedna broj 1? Krećemo od posljednje pozicije.
0: Top 15 lista Room FM-a.
1: Ovo tjedni Top

Kako nam je onda na broju 1? Ponovno Aleksandra Prijović. Macho Man i ovoga tjedna osvaja sam vrh top 15 ljestvice. Aleksandra još jednom potvrđuje svoju poziciju na broju 1.

0: I to je bila ova tjedna Top 15 ljestvica. Hvala vam što svojim izborom iz tjedna u tjedan kreirate našu ljestvicu najvećih domaćih i regionalnih hitova. Pratite nas i dalje, uključite se u izbor hita dana i budite s nama idućeg tjedna kada donosimo novo izdanje Top 15 ljestvice. Do tada, uživajte uz najbolju glazbu na vašem broj 1 radiju, Room FM-u.
1: Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
2: Dosta vam je čekanja i traženja novih naočala.

Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.

0: četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama. Mandarina prva domaća 1,09 € po kilogramu i sladoled Quattro Joy 800 ml 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Bilo kuda, Room FM svuda.

0: ulaze samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098 923 9330. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.

Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Velik izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Velik izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas.

0: Uz tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Pjesmu u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
3: Danijela ne voli čvarki.
1: Pa ne.
0: Svakim radnim danom na Rum FM-u.

lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu kupit do kiša, moći nam leđa.